0: El 03 and Chopper, El Shampoo, Benzo. Come on, let me fast. Kula Jam Shanis. Let's go to the Lunch Convo.
1: If it's uncomfortable, we're probably talking about it. The Lunch Convo is where opinions are loud and silence is cancelled, but no one else.
0: Like no one else. Remember, we listen, we don't judge. Okay? Congratulations, Cheta. Mujolo, mujolo, mujolo, mujolo, mujolo, mujolo, mujolo, wena. Umujolo yanganisa. Hey. Namhlanje ndifuna ke sincokole about ezazinto zihlekisayo kanye mhlawumbi zixabanisayo okanye mhlawumbi ezikudikayo ngokulungiselela uphuma nomntu wakho. Ngubani uthanda uthatha ixesha elide ulungisa? Ngubani ungenamonde? Fanseke into abamntu akabawo akanamonde. Akho nto indigulise mna Sawuta. Umntu uyazazi uba ufuna ntoni, uyazazi uba ufuna uyaphi, but funeka ize nawe indawo yokuya kodwa iyazazi uba ubawela ntoni. Ubawela siphi? Hayi ndiyazi mani, but ndiyazi usuggest indawo, indawo ethile. How about indawo ethile? Siyephi? Hayi ndiyazi but ingaske siphume. Siyephi? Andiyazi but ingaske si andiyazi mani, andibawula utya apha endlini, ingaske siyephi? Hayi ke kubekela mcimbi wento yonxiba. Uyazazi uba you know ezumjita into yakho yonxiba isokolise ma. Uyayazi uba ubudibanise le nale nale. Hayi awuzunxiba le nto, ndinxibe ntoni? And then ke ngoku kuzawufuneka ke ngoku unxibe le afuna uyinxiba, afune wena uyinxibe. Kuzawufuneka ngoku unxibe le la ifunayo yena uba hayi nxiba le nale. Uqondeke kuthe ngoku ndenza ubhompi wena ngoku kuthe kuthe ndicaba uyandinxibisa. Yima ingathi mkanateyisti ma yonxiba ingathi mhlawumbi kutheni ingathi andinxibi kakuhle. Hayi awunohamba nam unxibe le nto, unohamba nam unxibe le nto. Hayi ubuqonde ma ndicomfortable kule wendiyimani lo. Ha-a mntakabawo awudityaniselwe impahla, dibanisa le nale nale. Qondama nama
2: ekwazi
0: Srubito.
3: Yes, lucha.
0: Mani abantu abasenza abantwana. Mani
3: Srubito. Sora Srubito, ingathi mkhane ngqoma mosluvet unjalo Srubito. Athi ntona wena Srubit nezikhipha zepirates ihlele nje uyahlela unxibe ezikhipha zepirates neeflops zinyama namhlophe yinto wena masluve kodwa ndithi yayifodndithi ndifuna ubhola yi-tv yam le athi hayi ubekho unxibe ishete for ndikanye ijezi hayi ndifuna isikhipha zepirates njengokuphambele uligeza ngoyendi ndifuna ezi zitsha ndisinxibe sihamba zobabini uthi hayi uzobuza ndoqala hayi ke sluja kwicala jonga ke sluja kwicala lelibazisa uyalibazisa sluja jonga iwekhe uyabona ngepeyiji yekhe sluja banochuku sluja banochuku uyabo iinto zam ingasezinezo bakhatha zikhawuleze yena uyabe cucuza apha endlini ethekenyeka ndithi fonini ndifuna ngohalf seven masiphuze fonini siyotye basenza into zethu hayi khawunikale fonini yinolihlekabi yinolihlekabi ivukaka yu ndipeyile ndimehlele endlila hayi sluja hayi uyatoba
0: basenza abantwana abantu aba emveni koko ngokukuyiwe kule ndawo le uyityayo wena into funeka afune yona yena funeka
3: shini jonga besincola ngempolo yabo ndithikelazimpolo ngoba zisikhipha separate sintsha uthi zasoko
0: ukalileukalileyiuyibaa
3: ndifuna uroka ngemboroti nje faya
0: and sintsembe sasikhipha sebhakajuju boyzini
3: ayayajonga ihle jonga bebesijonga izolapha ngenunguzi ayijonga kudlaliwe
0: pha
3: ayifana ezi zechesi ingathi zingathi zintethe
0: uyaqhawuka ke ngokuqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqa makasi ncokole sawda yinto nethandi ngicabanisa nomuntu wakho xa niza uphuma niendaweni kubani olibazayo makuncetywe ntoni okukhunta ningayifunywa ngesouthaland yofaniselana Oh yeah, the pamba nisa yi kapule fanisela na yo endlele ni niwe ni faniseleni. I jean, e blue, kunye ne, neski, ne shirt emhlophe kanye neski pesi emhlophe ibe ngublue and white. Zindone zanto zivani zenzwa ngabantu, oh his and hers. Zindone zani zen pamba nisa matching outfits imna. Into Orlando imbi matching outfit. Into Orlando nyenza yo. Magwa njonga bani kesa. Kwanu di basayo. 0723.98092. See busy dance go. Kwa njonga 6.